Дорогі радіослухачі, нинішня неділя називається неділею Святих Святих. Даємо собі такий опрос, хто є святий? І перше, може, що нас нападе, є деякий святий в нашому календарі. Бо справді, на кожний день в нашому літургічному календарі маємо деякого святого, по якому носимо, може, і своє ім'я. Чи є то деякий мученик, деякий апостол, або деякий священомученик, то значить, що був єпископом і умер мученицькою смертю, або деякий великий святитель, як святий Василій, Григорій, Афанасій, чи святий Николай, або деякий преподобний, котрий жив десь на пустоні, або намагався в монашеському животі, одлученню от того світа. І пойми собі, то суд свята. То була категорія людей, у котрим, може, ми смотримо десь так горі. Але повісти собі, що і я мам бути святою. І кумі са односить то слово святості, що і мене Бог кличе ку святості. То уж якось, пойме собі, а то не є про мене. Я святой, іще може там священик, іще може там монах в монастирях. Але я, котре жию звичайним животом, мам бути святой, то якось ка ся нам не складать. А преці Боже Слово нас позивать. Будьте свято. Чи ми много раз в Божом Слові. А так нинішня неділя Святих Святих, котра на першому місці є про славу тих святих, котра жили на тій землі, котра набили ту доконалость, набили святость. І ми їм неска їх прославляємо, і тих, котра були церквою виголошено по різних літургічних традиціях. Познаємо, що маємо шаліяк календарі. Кожна церков сой юріс має деяких своїх святих, але маємо і много таких, котре не були виголошено. Котрих церков не виголошила. А чому для котрих церков виголосить? Що там хоче указати? Щоб дати їх за приклад. Щоб з той кожної категорії дати за приклад про інших до наслідування. Але маємо много і таких, котрих церква не виголосила, о котрих ми не знаємо, котра суть знаємо лише про Господа Бога. А нинішню неділю їх прославляємо. Всіх тих, котра уж набили ціль свого живота, набили вічне царство, вічну блаженність. Але окрім того, то та неділя є теж там запрошенням, є там напом'януттям. Бо як вони стали свято? Через прихід Святого Духа, через діяння, через ту відкритість, отвореність Святому Духу, щоб міг в них діяти. Жили в тих святих Златоустих, говорить, синергії, в тому сполудіянню, що Бог зо своєї сторони робить діло, але очікує від нас тото сполудіяння, то значить тото прияття. А в них Святий Дух діяв, і вони набили святость. Але одночасно є і тим позванням про нас, щоб і ми сме, вони і нам говорять, ми сме набили то ціль нашого живота. Смотьте на нас, а наслідуйте наш приклад. І ви старайтеся бути святими. А нинішнє Євангеліє нам давать таку інструкцію на то,
Што значыць? Як быць святым? І што то значыць быць святым? Ісус гаворыць слова. Каждый, хто з якому зголосить перед тим світом, перед тим чужоложним грішним поколінням, к тому і я приголошу. В тот день, значить день страшного суду, коли Господь пришоткам оповість, то-то є мій вірний раб. Він жив про мене. Він від мене не відступив. Далем тих радосних моментах. Так, як Йов, коли вшутко йому ішло по руки. Але і тогда, коли требало зазнати про наслідування і біди, і тяжкості, і проблеми. І тогда остав прими. Ісус говорить, хто кумі приголоситься, гу тому і я приголошу. Хто од мене одречеся, от того і я одречу. І перед своїм отцем і вшиткома ангелами. А потім далі додавати, хто любить отця або матір, веце, як мене, не є мене достойний. Хто любить свою жену, діти, веце, як мене, не є мене достойний. Хто не одречеся вшиткого, не возьме свій крест, мене не наслідує, не є мене достойний. І ту нам Господь давать ту інструкцію, як бути святим. Що то значить? То значить поставити Христа на перше місце в своєму животі. У жоденник святий Василій говорить, котрий давать нам таку пораду. А перш простеньку, котру кожен собі може запам'ятати і вважати до свого живота. А тут слова суть. Швидко робте на Божу славу, указуючи на слова апостола Павла в письмі до Коринтянам. Швидко робте на Божу славу. Ці їсте, ці п'єте, ці будь-що робите. Швидко робте на Божу славу. А друге тото слово, котре нам давать наш великий святитель є «Шутко робте на Божих очах». Значить, це пам'ятайте, Господь на мене смотрить. В кожному єдному моменті видить кожне моє діло, кожне моє слово, кожну мою думку. А тото є так важним. Коли тото приймеме, то будемо йти дорогу святості. Коли все будемо смотрити на Христа, коли Він буде тим центром нашого живота, коли ніч, ані любов ку родичам, ані любов ку найближчим не затінить, то центральне поставлення Христа. Зато апостол Петро в нашому слові говорить, Господи, смоть, ми охабили всьотко. Що то де будемо мати? А Ісус говорить, говорю вам, каждый, хто про мене охабить свого отца, матер, жену, діти, поля, набуде 100 разів веце, що на тому світі, може і з пронаслідуванням, а ку тому вічний живот. Пойме собі, але не каждый є покликаний опустити всьотко. То мислю, щоб одышав от своїх родичів, от своєї жени, от дітей. І так маємо припади святих, як святий Мардаріус. Але тото слово нас кличе к тому, щоб там, де перебуваємо, в яким там поставленню маємо, ці є хто з робітником, учителем, ці є політиком, ці є священником, ці є будь-ким, щоб на тому місці десь я знаходить, щоб там опустити всьотко. Значить, щоб там ніч нас не оддільовало от того центрального поставлення Христа в нашому животі. А тото є святость. Поставити Бога, повнити Його волю. Щоб Його Слово було там найважнішим.
в нашому животі. К тому нас позивати та нижна неділя всіх святих. Будьте святі, бо я їм святий. Смотьми, наприклад, до тих, котре праві тото робили, котре поставили Христа на перше місце в своїм животі. І тогда, коли їм було легко, і тогда, коли мали вдати свідчення і своєю кров'ю. А тепер ми їх прославляємо, а вони говорять і нам. Та неділя є і про вас. І ви можете бути святими. Слава Ісусу Христу!

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, сто долю порожню, срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазоло. Лем віщі огні запалить, свят ян купала, не будеш уж зазоленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в Астряба.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіо Лем ФМ.
1: Днес я суддя і пан Ваню обвинений. Запрошаме до вислухання гуморески, у тому, щобисте і ви не мусили ходити по судах. Дознатеся, між іншима, за що Акима Дурбака хочуть заперти до криміналу, чом побив сусіда Тимка Колешню, як тіж чом вшиткому винна є скура. Ну, така проста кура, з осела. Буде і про справедливість, і про биття жени. Але найгірше є то, вже буде і пробиття власної тещі. Зачинаємо!
2: Тепер почуєте гуморезку під наголовком судді. Участь беруть суддя Федір Справедливий, обвинений Аксентій Дурбак.
3: Гнеска, будемо судити обвиненого Аксентія Дурбака, котрий не єдно має на своїм сумлінню. Це обвинений є присутній?
4: Так, я є присутний.
3: А де обвинений робить?
4: Ну, тепер не йде, мам семеро дітей.
3: Я ще не звідую, що робите вночі, лем що жиєте. Коли останньо випустили вас з криміналу, мав їм надію, що то було для вас добром науком. А ви засту.
4: Ну, чоловік ніколи не має дост науки високі суди.
3: Добрі. Насамперед зазриме до паперів, щоб ще довідати, як до того часу жили сте. Ой-ой! А що я тут виджу? Та ви маєте іще купу провин на своїм сумлінню. З паперів видно, що вже пару разів сидили сте в в'язниці. Прошу, оповічте судове, за що вас карали. Найлюди тут зібрані знають, як із вас пташок.
4: Перший раз не замкли прокуру.
3: Як то прокуру? Прокуру іще ніхто в арешті не сидів. Оповідайте, як то було.
4: А то було так. Задусив їм тещову, бо не годин було з ньому витримати. Все врещало на мене, вже п'ю палюнку. А я без того еліксиру не можу жити. І так кущок їм стиснув за гиртан і лем гикла. Закопав їм її до загорідки. І вшитко би було добре, щоб не кура. Пішла гребати, вигребала тещову, а мене погребала в в'язниці.
3: А за що вас заарештували другий раз?
4: Другий раз чиж за дурницю, а так докладні про гриби.
3: Та про гриби тіж нікого не всаджає за крати. Оповічте цілу історію. Лем докладній.
4: Знати величезний суде.
3: Не величезний, лем високий.
4: Най вам буде високий суде. Моя перша жена отруваща грибами.
3: То тепер мати другу?
4: Ні, друга тіж отруваща грибами.
3: Ну то тепер певно мати уж третю.
4: Ой, тіж уж їй нема.
3: Ту видно з паперів, же сте її задусили. Чого сте то зробили?
4: Ну, бо не хотіла їсти грибів.
3: А за що сте сидили третій раз?
4: Третій раз за ніч.
3: Що ви плетете? За ніч то навіть комуністи не арештували.
4: Висока справедливість, направду за ніч.
3: Ту не є жодної справедливості, ту є суд. Оповідайте, як з тим ніч було.
4: Ну, знаєте, був я магазинєром, і коли зробили інвентуру, то ствердили, що в магазині ніч не є. І мене арештували.
3: Ой, Дурбак, Дурбак, що си мій час дає, що ви не лем з пекла, але й з криміналу ніколи не вийдете. А тепер по черзі будемо розсуджувати ваші нові провини.
4: Високі суде, Бог мі швидком, що я нічому не винен.
3: Запізно, бо листа швидків уж є заперта. Читам першу провину. Cy priznajete się, że ste w krale susidoły Jackoły korołu, kotra pasła się na medży?
4: Wysoki sude, ja wziąłem reťaz, bo mi trzeba było przypniaty kozu. Ja nie widzę, że do reťazy była przywiązana korowa.
3: Następna prowina. Cy priznajete się do toho, że ste pobyli akýma zisp? Kilku razy ste ho udarili?
4: Lem raz, naprawdę lem raz.
3: Jak to lem raz? Koli vás sušit, chpal na zemlu i do hneska ležet na posteli.
4: Jak ja vdaril, to nemá práva vstaty.
3: Nastupná provina. Cy priznajete sa do toho, že ste pobyli na pole druhého sušida, Tymka Kolešňu?
4: Ja jeho nepobyl, len čiš raz vdaril.
3: Jak to len raz, koli vín mal až 13 syňakiu?
4: Raz, ale boronum.
3: Tu z dokumentów policyjnych widno, że ste w krale rower z Monteria. Czy naprawdę wam nie wstyd?
4: Ja dumał, że właścicielowi będzie już niepotrzebny.
3: Czy obwineny przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił hajowego?
4: Tak, przyznaję się.
3: A czy możecie podać tak łagodniejsze obstawiny?
4: Tak, hajowy nazywał się Zajac.
3: Tu z papierów widno, że nie oddali ste właścicielowi wkradzeni perstin. A precia tak nakazał sud.
4: A ja proszę wysokiego sudu. Na persteni było napisane. Na wse twi. Tajemne oddawał.
3: Następna prowina. To za zbytka. Ustaleno, że dwa razy wdarili ste poszkodowanego Terentyja piastuką w twar. Co obwineni, chodzi dać to do toho dodaty?
4: O, nie, wysoki sude. Dumam, że toto powinno mu wystarczyć.
3: Policjant napisał w protokoli, że w czasie rewizji naszą w waszej kieszeni srebrną łyżkę. Powiedzieliście, że to nie kradzena rzecz. To do frasa odkąd się wzięła w waszej kieszeni?
4: Ja nie mam kredensu i wse noszę jej w kieszeni.
3: Z dokumentów widno, że ste dokonale kradeży po pianomu w biły den.
4: No tak, wysoki sude. Wieczorem i na terezwo boju się wychodzić z chyży.
3: Cy obwineni mał spilnika w czasie kradeży?
4: Nie, wysoki sude. Teper trudno uctywoho spilnika.
3: Na protiazi tyżnia obwineni dokonał sim włamań i kradeży. Cy to nie jest za duże?
4: Oj, wysoki sude, złodziej nie ma wilnych sobid i niedziel.
3: Widno, że bytka się wam spodobała. Wasza żena twierdzi, że ste jej pobyli w seredyni noczy.
4: Niedawno skarżyła się, że pobyłem jej w den. No to do frasa koli mam jej byty.
3: A czą wdarli ste teściu nohą od stoła?
4: Abo nie mi jen dwygnuty ciły i z tyłu.
3: Cy priznajete się do toho, że na zabawie w Florynci kopnuli ste w brich Matwija Kieseliciu?
4: To prawda, że jem ho kopnu w brich, choć ja jego chodził kopnuty gdzie indy, ale mi się skoro obernu.
3: Ja tu mam napisane, że na tej zabawie wszytki byli się kresłami. A wy co robili?
4: Ja nic nie robił.
3: A czom nic?
4: A co jem mał robić, jak dla mnie brakło kresła?
3: Zas w korczmie w Gładyszowi wdarili ste Tymka Polyłku żelizą po hołowi.
4: Ja jego wdarił, to prawda, ale gazetą.
3: Gazetą? A co w niej było, że Tymka ste ohuszyli?
4: A ja nie czytał.
3: Z policyjnych protokoliów widno, że chcecie robić konkurencję spirytusowemu monopolowi. Našli sme v vás aparatúru do robliňa samohonky. Za toto čeká vás vysoká kara.
4: Ale ja samohonku nerobil.
3: Ale aparatúru máte i budete ukarani.
4: To odrazu ukarajte mene za gwałt.
3: A zgwałtili ste da koho?
4: Nie, ale aparatúru mám.
3: Vidno, že svalí od vás ruky i nemôžete žiť bez zbytky. Czym wdarili ste Aftana Żentyciu, że już pół roku leży na posteli i nie ruszat ani nohami, ani rukami?
4: Wdarłem szynką.
3: Jaką? Suniaczą, korowiaczą?
4: Nie, kolejową.
3: Za wszytko, što zme čuli na dnešní správi, vidno, že za všetko vinu ponosit oskaržený akcenty Durbak. Na obvinený vstane. Zamykam rozpravu proti obvinenomu akcentijovi Durbakovi. Povím vám tak. Nazberalo se vám toho bardzo duže. Zvinili vás z popередніх provin, a vy nemôžete sobie spokojno žiti, jak inči ľudia. Jaký si fraz do vás hlošov, že teper na starý zrobite bravary i okradžate sušidevý sklepy? Ci ovinený hoče dáš to povísti pred odčítaniem vyroku?
4: Nie, vysoký sude. Toto, što chotiv jem povísti, povíl adukat. A toto, što nechotiv jem povísti, povíl prokurátor.
3: Ci ovinený akcenty Durbak priznaje sa do viny?
4: Ні, високі суде, промова мого адвоката і зізнання свідків переконали мене до моєї невинності. Високі суде, я невинний.
3: Ха, всі так повідають.
4: Ну, видите, пане суддю, як всі так повідають, то мусить то бути правда.
3: Ти обвинений вважаєш, що всі з вибортаками?
4: Я мам велику пошану до високого суду і не ошмілив би мся то тому заперечу.
3: Си обвинений має іще дашто на свою оборону?
4: Юж нич не мам, бо орчик забрала мі поліція.
3: Си обвинений не здавав си справи з того, же переступство ся не оплачат?
4: О, довідаємся тераз, як їм достав рахунок от адвоката.
3: Суд замикат розправу і оголашат вирок. За všetky proviny súd kare obvineného Akcentia Durbaka karom 5 roka areštu abo 2000 zlotych. Što volíte?
4: A, dajte mi peniazy, a zaraz tu všetky zaprošu na palúku.

Ihoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчик. Великий світ до грабу бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчик, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

вертаме го Арменії подля уж таких перших і ще не фінальних результатів. Виграла владна партія гражданський договор прем'єра Нікола Пашиняна, котрий це вже оголосив за переможцю, пише отім агентура АФП і Армен Прес. По зрахуванню вецях 2/3 всіх виборчих округів здобула його партія 50,83% голосів. Значно так веде перед опозичним блоком під назвою Міцна Арменія, під ведженням Самвела Карапетяна, котрий тот блок мав здобити 23,5% голосів. На третьому місці має бути Аліанція Арменія бувшого президента Роберта Кочаряна. 4% кворум про вступ до парламенту правдоподобно перейде і партія Просперуюча Арменія, котру веде проросійський бізнесмен Гагік Цуракян. У виборах голосувало 59% воличів. Пашинян результат означив за історичну перемогу, котра забезпечить вічну екзистенцію і розвиток Арменії. Обов'язав се, що буде продовжувати в курсі зближування з Западом, а одночасно розвивати односен з Росією. Арменський народ голосував за регіональну просперіту і співпрацю, і надіям се, що то викличе позитивну реакцію з боку Турції і Азербайджану, повів, а додав, що є потрібно інституціоналізувати мир з Азербайджаном. Пашинян повторяно, а нелен почас кампані, бісідував о потребі виваженої заграничної політики, котра б Арменії уможнила утримувати добре односене зі Споленими Штатами, Європою і Росією, і з регіональними участями Турцією а Іраном. Наперек тому собі здобув значно векшу симпатії на Западі, як Москві, підтримало ho веце європейських лідерів, а так само і американський президент Дональд Трамп. В последніх тижнях Москва повторяно критикувала прозападний курс Єревану. Росія так само запровадила дочасне обмеження на імпорт декотрих товарів з Арменії, а вигрожується позаставленням членства Арменії в Євразійській господарській унії. Кремль погрозив і заставленням додавок ропи а земного газу. Президент Путін терпить на тім, що Єреван мусить рішити, чи зістане з Росією, або буде намагатися о членство в Європейській унії. Брюссель осуджує спроби Москви робити тиск на Арменію за те, що хоче мати добре односини і з Європейською унією.

0: UALM FM.
1: Jest ponedjeljak, 8. junija 2023 roku, a na noviny rady UALM FM prosit Olena Stefanovská. Ruša 14. ričnik Međunarodnoj letnjoj školi rusinskog jazyka i kulturo Studium Carpatorum Tenorum 2026. В том році літня школа проходить в днях від 7 до 27 червня юнія. Святочне відкриття школи пройде гнез о 18 годині в Інституті русинського язика і культури Прешівського університету. Studium Carpatorum Tenorum – то щорічний едукаційний програм, заміряний на вчення русинського язика, історії, літератури, культури і етнографії карпатських русинів. Лекції ведені суть в русинському і англійському язиках і беруть в них участь ученики з різних держав. Є то єдина того типу школа на світі. Програм обнімат парудесят класичних лекційних годин, але тіж чіли й шор додаткових атракцій, як презентації фольклору, прогулько, театральну і фільмову вечеру, варштату і інтеграційну стрічу. Тогорічно студенти, окрім іншого, будуть мати нагоду зведіти і руську бурсу в Корлічах, де дознаються лице олемківській культурі, а бодай і о фунгуванню нашого радія ЛМФМ. В будучому місяці на Святій Горі Явір, як щорока, православне Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. Традиційно піде в тому році і пише поомництво на Святу Гору Явір, на яке просить братство православної молодежі Перемишльсько-Горлицької єпархії. 36-те уж паломництво, том разом піде шлаком повороту Лемків до православ'я.

0: день Швата в неділю 12 липня Юлія помники перейдуть до Косово. При церкві Швата архістратига Михайла привітана будуть єрарха. Пак в шутку вірно вийдуть в'єдно на Швату Явір, то о 10 годині буде правлена Швата літургія. Припоминаємо, що неодовго рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Торічний фестиваль проходив буде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Курі, Лігниці, Ліжці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі, Здруй, Шпротаві, Полковича, Хрудні, Заменичах і Желішові. Запрезентуються на них ансамблі з Чили, Чеської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Всі події будуть безплатні. Припомнімо, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний FIDAF за найліпший фольклористичний фестиваль на світі.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

очевидно, минулий вікенд, тотіж великі емоції, зв'язані з French Open, з Роландом Гаросом і передовсім з виступом, зі стартом спортсменки з Польщі Май Хвалінської. Тата, що як кваліфікантка дотерла аж до самого фіналу Роланда Гароса і стала віцемастерком тих змагань, престижних змагань. 24-літня спортсменка тепер буде відпочивала, принесла вело. Ну, то в сумі тяжко тіж так окреслити кілько тих емоцій. Бараз дуже. А no, тих тижнів на відпочинок буде мала мало, бо уж 29 червня юнія в Лондоні рушат Wimbledon. І no, має там тіж грати, ewentualnie będę musiała jeszcze skorsze, kiedy rewelacja na paryskiego turnieru, będę musiała jednak przystąpić do kwalifikacji oficjalnej w NESOK, żeby przyznaty polski sportsmenci dyku kartu trafił już do organizatoriów. No i na razie żdemy na oficjalną informację, co z kwalifikacjami, co bez. Maja Chwalińska wystąpić w Wimbledonie. Na razie najkurściok jeszcze to ty poroch upadę po Rolandii Garosi, bo to precin. Chyba jeszcze Anysia, sportsmenka, nie wstychnęła wyspaty po tych wszystkich ciężkich meczach, których musiała rozegrać bars duże. No, ale z jakim efektem? Serdeczne gratulacje. Zaraz przechodzimy do kulturnego perehladu, no ale nie było wspomnuty o takim uśpisznym weekendy, tiż i kiedy idę o to te sportowe emocje i osiągnięcia.

помер 1 юла 1991 року в Пряшові. Ідемо іші до новшої історії. 1 юна 1991 року була обновлена діяльність організації «Руська бурса» в Горлицях. «Руська бурса» була основана у 1908 році. Був то інтернат про русенську молодеж з Лемковина, місце, де ся плекала інтелігенція у патріотистичнім дусі. З товаришення «Руська бурса» у 1991 році рішили обновити і здобити назад і будову, котра в межвойновім періоді служила русена. Межі тема, котре стретилися, щоб обновити організацію, були подля списку судного регістру Богдан Гамбаль, Мирослава Хомяк, Ольга Каня, Анна Гамбаль, Антоніна Коцур, Мелания Кленковська, Олена Дуцвайфер, Павел Стафеняк, Миколай Падухович, Ігор Горошчак, Михайло Коцур, Анна Перегрим, Ірена Квока, Ян Квока, Юлія Прокопчак і Маріуш Габура. В цій каденції був председом общества Богдан Гамбаль, котрому се подарило, щоб у 2009 році будова бурс була вернута обществу. Руська бурса днес видавать книжки, робить культурно-обществену події, видавать музику, робить різне школіння, у будові є бібліотека, пам'ятна ізба Івана Русенка, місце про ансамбль Лемковина, ці головне студіо радія ЛМФМ. А при радіо ЛМФМ іші зістанеме 1 юна 2011 року почало висилати перше лемківське радіо ЛМФМ, котре належить під товаришення «Руська бурса». Думкодавцем того радія і доволітнім шеф-редактором був Богдан Гамбаль. Радіо зачинало як інтернетове, на кілька років вже висилати і на антені, а має фреквенції в Горлицях і в Полковицях на западі Польщі, де були русени з Лемковина виселені. Коло радія пізніше виникнув і пан русенський новинарський портал. Історичний календар радіо «Русина ФМ» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Nižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До кінця чорна. Просто си викрачувала з одної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозго то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто зустріти мачку білу, тигровану або таркасту. І ще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому і ще ліпкача. Ліпиться на п'ята, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кибо хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця. Тим падом не дійде там, де си планує, а всетко є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, викоряєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повідь мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле», ся пошкрябав по голові і боголосив. «Думам си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражнеце кладуть смолу на драву. З того си потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба». То мать логіку. Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. «Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнеть, як перейде драгу, уж є й ніт». Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. «Раз пробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то кудись я такой вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе», задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили тоту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив си дашок шилтовк спереду дозаду. Потім зробив заключення. «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, так думам. На кожній проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш?» – потляпкав Еміль камарата по плечу. «Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, же ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята». Читав Ігор Лата.

Jest ponedjeljak, 8. junija 2023 roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Ruša 14. ričník Medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum 2026. V tom roči letnia škola prochodit v dniach od 7. do 27. čerwca junia. Świateczne odkrycie szkoły projde hnes o 18. godini w Instytucie Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorum Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rusyńskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniów. Lekcji wedene są w rusyńskim i anglickim językach i berut w nich uczest uczennika z różnych derżaw. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima paru dziesiąt klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo weczero, warsztato i integracyjno stryczo. Тогорічна студента, окрім іншого, будуть мати нагоду зведіти і руську бурсу в Корличах, де дознаються веці олемківській культурі, а бодай і о фунгуванню нашого радия ЛМФМ. В будучому місяці на Святій Горі Явір, як щорока, православно лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В том році відзначена буде там тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. Традиційно піде в том році і пише поомництво на Святу Гору Явір, на яке просить братство православної молодежі Перемишльсько-Горлицької єпархії. 36-те уж поомництво том разом піде шляхом повороту лемків до православ'я. Зачнеся в п'ятницю 10 липня юлея в Толяві, де в каплиці отслужена буде Свята Літургія, а пак поомника переїхають до Святкової Великої, откали підуть до Швіржово-Руської, де на цмонтері при руїнах церкви Святого Йоанна Хрестителя служена буде панахида. Пак підуть через Бортне, Баничу і Вірхню до Гладошова. Другого дня поомництво піде через Смириковець до Квятони, а пак через Шквіртне до Ганчова, де щорока правиться вечорні богослуження перед Шватом. В день Швата, в неділю 12 липня юлея, поомника перейдуть до Восово, при церкві Шватогархії.

0: Лігниці, ліжці, лігниць-комполи, олесниці, поляничі, здруй, шпротаві, полковича, хрубні, заменичах і желішові. Запрезентуючи на них ансамблі з Чили, Чешської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Всьотко події суд безплатно. Припомнимо, що Швид під Кочером був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

0: 106,6 горлиці, 103,8 полковиці. Лемківський голос в твоїй хижі.
1: Ой, Марічко!

Вертаме го Армении подле уж таких перших, еще не финальных результатов. Выграла владна партия гражданский договор премьера Никол Пашиняна, который се уж вголосил за переможцу, пишет от агентура АФП и Армен Пресс. По зрахованию вециях двух третин всех в оборчих округах здобыла его партия 50,83% голосов. Значно так веде перед опозичным блоком під назвал Міцна Арменія, під веджением Самвела Карапетяна, который тот блок мав здобыти 23,5% голосов. На третьем месте має бати Аліанція Арменія бывшего президента Роберта Кочаряна 4% кворум. Про вступ до парламенту правдоподобно перейде і партія Просперуюча Арменія, котру веде проросійський бізнесмен Гагік Цуракян. У выборах голосовало 59% воличів. Пашинян результат означил за историчную перемогу, которая забезпечит вічну экзистенцию и розвиток Армении. Обовязав себя, что будет продолжать в курсе сближения со Западом и одночасно развивать отношения с Россией. Армянский народ голосовал за региональную просперитету и співпрацу и надеемся, что это выкличе позитивную реакцию с боку Турции и Азербайджану, повел и додал, что потрібно институционализовать мир с Азербайджаном. Пашинян повторяно а нелен почас кампании бесідував о потреби вываженной заграничной политики, которая бы Армении умožnila утримувати добре односене со Спойеними Штатами, Европой и Россией и с региональными участями Турцией и Ираном. Наперек тому собі здобув значно векшу симпатії на Западі, як Москві, підтримало го веце європейських лідерів, а так само і американський президент Дональд Трамп. В последних тижнях Москва повторяно критикувала прозападний курс Еревану, Росія так само запровадила дочасне обмеження на імпорт декотрих товарів з Армении, а вигрожується позаставленням членства Армении в Евразійській господарській унії. Кремль погрозив і заставленням додавок ропи а земного газу. Президент Путін терва над тим, що Єреван мусить рішити, чи зістане з Росією або буде намагатися о членство в Європейській унії. Брюссель осуджує спроби Москви робити тиск на Арменію за те, що хоче мати добре відносини з Європейською унією.